0: المسكين بالله لا بيد اسير والله شيخ الاسلام عبد الله سليمان المسكين بالله بابان كوكا بيو سيدي اي يمان دبيو لو دو لو جو ساتدي 3 سبتمبر 2026 فلا بو مواله ني نمبر 13 اكدي بوس اوف اوغو فاي اغسطو كوكا اوليه كو تشيف بوس انا دي عبد العزيز اوغو دبيو جدو ديزكتيف تشيرمان كوكا بي الشيخ الخليفه سلوسي بايا الياس الشيخ محمد وخت الشيخ ابراهيم دندي مفتي ديال لاغوس ستيت بوس انا ابو رزاق اوليك ابراهيم دايركتور اوف اوبريشن سيتي دي ديبليت ليغو تشابتر لا دو بالي الشيخ ابراهيم عبد الوهاب المسكين بالله بابان كوكا يا قصي مثلا في بابان كوكا نمالي دولار دي ما تواجه مع السلام
1: لبيك اللهم لبيك
2: àjò àjìní ìpínlẹ̀ èkó fi ń tó gba àwọn tó nífẹ̀ẹ́ láti rìnrìn àjò tí lọ́dún 2027 lè ti rí pé àjọ tó mú tó ìrìn àjò àjì ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti kéde o pé owó tí wọn yóò san fún àjò àjì ọdún yìí jẹ́ 7,882,822 naira péré ni owó tí wọn yóò fi gba fọ́ọ̀mù mo fẹ́ lọ sí àjì jẹ́ 20,000 naira péré eléyìí gbogbo àwọn tó fẹ́ láti bá ìpínlẹ̀ èkó rìnrìn àjò àjì gbọ́dọ̀ lọ sanwó wọn sí ilé ìfowópamọ́ tó abániṣòwò tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ èkó nípa lílo kọ́ọ̀sì kọ́ báyìí Lagos State Muslim Pilgrim Welfare Board sórí rẹ̀ lórí gbèdéke ọjọ́ 26 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí tí wọ́n ti dáhùn ẹ tètè ṣe kíákíá kó tó pẹ́ o bí ẹ bá ń fi àlàyé tàbí ẹ fẹ́ mọ̀ sí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 08-076-6813 àbí 802-317-4373 olùkéde ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Ajomagbeni akọ̀wé ìgbìmọ̀ ìrìnàjò àjò ní ìpínlẹ̀ Èkó.
3: Nínú gbogbo tí aláboyún ó sàn láyò lọ tí kí ni kú ẹrù ọmọ nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀tọ̀ ní tàwọn ọ̀gbẹ́jì ẹrú ìjọba ọmọ. Ọ̀kan ní bàbí ẹ̀jì ló wọlé tòmí onínú orin ní ìbẹ́nu. Nínú ilé ìyàwó lọ́dọ̀dẹ̀ yẹ kú ẹrù ọmọ. Àwọn ọmọ náà ní ìdòkú mọ́ wa lọ́wọ́, a ó rí wọn wò. Wọ́n ò sì ní ya pàpà ńlájẹ ọmọ. Lòun lọ tọrọ tara Joseph Oladipo Mojolo tòun ò dárí iléeṣẹ́ The Rolling Ventures. Tí wọ́n kí àwọn ẹbí Fayẹhùn fún ọjọ́ ìbí àwọn àpẹẹrúwa Fayẹhùn Ayọ̀mí kún Fayẹhùn tí wọ́n jẹ́ Taiwo Kẹ́hìndé ọmọ ọmọjòló. Ọjọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án sí òsì 09 wọ́n pe ọdún kan lórí ẹ̀pẹ̀ pẹ̀pẹ̀ o. Àdáni lórí òní dá yín lórí. Ká ẹ dàgbà ká máa bá yín nípò ìṣerere. Tàyín ni olóòjì rẹ̀ Olúndùmájújàbí ẹ̀dún jọbí máa gbórí ìjúrí fúnfẹ́. Bàbí ilé ọ̀gọ̀jí ọ̀gọ̀jí gọgọrọ. Ògòdì aláàfin Ọ̀yọ́ ká ẹ má dẹni àgbẹ̀bí o. Grandpa wọn ṣe tọrọ tara. Joseph Oladipo Ọmọjòlówó aláṣẹ tòun ò dárí iléeṣẹ́ The Rolling Ventures. Ìwọ̀n jẹ́ ká gbọ́. Ọjọ́ yóò kò láyọ̀.

0: الذي ينتهي إليه كل حي ما هو iku dan so e dani gbogbo omo niyan patapata bi jo pari oro re si niyan ati o tin se mi patan jo pori keni kuna wa ke ba yaqa bo ni ku se sele bo sultanu lahu la yuqawam iwa agbara oni kunni ti o se da fi wale ti o se kolu ti o se taku innahu qadarullah iku iku kadara olon iku ta lo fe ba kadolon wayaja kusi eno fe ba kadara olon wayaja kusun don gbo le ti wa ti o mi so wa nu sadr wa ke aya 60 Oloni nanu kodarna baina kuli mouta. Oloni awa lakpa ibubu kula ni yi. Besi maku alakpe bubwe. Wama nanu bimasubuki. Eni kuhu silbawaju waliluri. Kini tume. Eni kuhu likawala gara. Luri basi pibukale. Tabani omo ni oko kuswaju awon bi e kusen to ni yipada tabani awon ni oko kuswaju oko ko de lo yipada tabale gbe ni oko kuswaju aburu ko de lo yipada eni abani omi ni okusi kusen to yipada eni abani ina ni opa ko de lo yipada ina abani osan ni okukule kula aro Allah akbar wa mananu bi musbiki basubuki mbi abagbe nkan ko kan sibe na ni o wa ko si pada fun tori die be na le nkan kan o le bo lowo oku iku o le fe nkan ru ko si maku Mija tanga waje. Okamwa mwa udugu. Nye yubayi. Mwa silayi mali nore bafuri chima. Ombe ruku tiyo po. Chie ni kambaku. Tewa tujente yeke lo tufofun. Ketu menu babana atibu atibu atibu atibu atibu atibu. Chie ni kambaku waku. Tupa wasi bi. Tupa wasi pebi janti fesi kuye ugodi wambe. Allah akbar yo ma lo yo ma bo ko ndu waju ko ndu sey ndo kan okan na awon ti wa sun wa ku won fe sinku aw eni ku ni abe ku tan jona lo olorun wa ni kimna wa nbe eni wa soro baba e fun mi una wa nbe ba si wa debe o kan fo to mi ni kimna wa ki o kimna wo la akbar wa lo toilet atun jade wa tinne eje ma eyin leyin kan lo lo to si o fe to sa fa wo be dan o bi ti jini jina re won so pe njo kan lo lo ba afa kan pe se eyin o ni ti yen le se ti o fi ni ku ni yi ki lo wa gba yi ki lo wa gba o re gba ti san yen ni yen ba n te loku ko si mo ku mi ti dani mi ti tani moku ah mo si ye o tai ba ku ni a ba wa nabi olorun laye ah mo do have ri moku ko si moku gbagbe e tele kan ba nte mo gbe tan o mo gba itan rara wa awon ya ma tan yan mo fe gbuwo owo eni mo gba tan je tori die albaqaulillah wahda ma be lo gbere olorun kan lo ni ku fun elomi na na na na na na olin ويديه الموت نهاية كل حي إكو لكم بمجبان سمي ويتفردوا بالبقاء إلى الله أن يكون لما هو بيري أفلون تريد الله بعض صفوان نبي قنبان وصد الزمر قرآن سبتاتي نايا تاتي فإنك ميت وإنه ميت إلي النبي أكني إنك ميت أكني درجو أكني وإنه ميت ببين أكني وفي الموت إنه قرآن كي يستوي كل بشر ببين نادو بامبه بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله تيما نبي تيما نبي توجو جيسي الله هو ميت ونا الله والموت ليس نهاية المطاف اوال ريما يكوكني وقيا جوامنيا إنما هو حلقة لها ما بعدها من حلقات النشأة المقدر المدبر كتنبو أوان سمي سمي سمي سمي تنبلينكو تاتي ببوبوه تتلتو الذي ليس شيء منها أبدا ولا سدا ولا سدا كسرنبو كسرنبو را را را را kida bi sere to ye lo bi se pataki fun omo niyan kuma ronu iku yi kwan o ti fida loju lani wa ma ka nafsu anta muta illa bi idhnillahi kitaba muajjala olonni ko to fun omo niyan kuku kuku fura ara re omo ni o le kuku fura ara re olonni illa bi idhnillah afiki won olorun ba yonda fun omo niyan to fe ku ki iyodo won olorun wa nbe lei na wa re kitaba muajjala usidi ni akole ti akọ akole ti o le yi akole ti o le le pelu akole ni ko le le ko le de ani mo fe ku se olu ni onu fun mo ni pe o fe ku abi ko n lowo si ku e lọ́wọ́ sí ikú ẹ̀ pẹ̀lú wípé sì rèé àsìkò dáa ní òkú náà ní òkú wọ́n yóò sáwọ́ bá dúnìyàn nù tí ìnìyà wọ́n rí pé ẹ̀sán ilé ayé ló ń fẹ́ áfùn wọ́n mọ̀ yóò sáwọ́ bá ní àkàrà nù tí ìnìyà lọ́yìn pé àìsàn àlìkí àmà ló bá ń fẹ́ áàfùn wọ́n tán lọ́jọ́ ní ṣàkìrì àwọn tí wọ́n bá ṣe dáadáa sọ́dọ̀ àwọ̀ ọlọ́run àwọ̀ ọlọ́ọba áàfùn wọn ní ẹ̀sán rẹ̀ á bọ̀rọ̀ inú súrà tó àlè mọ̀ràn Quran chapter 3 verse 145 wọ́n fẹ́ kú mo fe pokoso mo fe gbe nkan je mo fe koso mi olorun ni o le sele abi ko olorun ba yi lowo si tori die ni li kulli nafsin kitaba muajjala ila ajali marsumin won bo gbe eni kokan lo ni akole ti e tuju wa red meat ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الاجل المرسوم اميكو وسني بو ابيكاس كويتو فالخوف ولا هلا والحرص وتخلف كما بيرو كما ترى كما سجو كوكورو تبي ولا إفان كان لا تطيل أجلا كل جك مي واغون كوجا اسكو دلو بدا وشجاع إجاك والثبات يدوب بين بين والكدام يفوري وايو والوفاء يبيع الدم لا تكسر أمران كل بكرة جوري وادكو تورين دي يجوجو كغامكو يجاكي كغامكو يفوري لايو كبكو isi sasenyi lori ewu kobi kamaku tuere muslimi ogbodo wa ni okan egben gben pe olon lo ni ku lo ni kapa ku oni pani leko to wa fe pani ogun se dasi musun kan mara ona ogbi nkan mi ona mo nkan ma le ona musoka ona eleyi ni o je ki muslimi ko le kun ni igbagbo nu olohun ko si ma ronu pe awon la kale olohun to lo nla kale fun wa ti olohun ba fe ki asi fun bu la si mojuto fi ku le se be kan bo kama diru mamura oni ya yuwa ledina amanu agbata igbo na ba gbo takullaha e pa yo olohun wale tanzuna summa qaddamat lawat kaku kinindi kinindi leru kinu tiswaju ala yen ni o se pataki kinin ta nse ta fe lo deba yen lo se pataki ikunbo ko si on lo pe ajo maniya on lo pe agbon tin ba nse mi e eleyi gbodo rin le so ani okan be gbogbo n ta n sọ e bí ẹnu tí a ń pè ní akíkọtìlímọt pàápàá ìkúrò kò ṣe é sá fún ìtọ́ka sí pàtàkì ni pé ẹjẹ amúra lẹ dèé kẹ́nà pé òun kọ́ ló pin ìrìn àjò stage kan ni step kan ni ibi inú nǹkan tí ọmọnìyàn gbà kọjá nínú ìsẹ̀mí ẹ̀ adájọ́ sàtẹ́ńdọ́gbọ̀ dada ka zo da ka gbolam da na subhanaka wa ta'ala la ilaha illa anta
1: ya ilaha lati ra awon idanileko yi e ko si wa ni moselashi ni yehuda si fatu akisoya street off omilani road ijesha airways suru lori lagos tabi ki e pe awon ere ibanisoro wa lori 09090696 09090696. Tenderfoot. Are you looking for a school you can entrust your